0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

želim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Sigurno neću te nikad zaboravit, šta god da dogodi se. U glavu nečim da pogodiš me, opet bi mogo da poljubim te. Mogu bi ti halaliti sve, po cijenu da isto dogodi se. Da za tebe daju mi milijone eura, ne bi razmišljao, reko bi ne. O tebi pišem, za tebe dišem.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 m.

Informativni program Federalnog radija Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj jedan.
2: Dobar vam dan, ovo je Federalni radio i emisija u fokusu za 4. august ove godine, koja god da je. Ja ih više ne mogu upratiti od kako se prebacilo na 2000-te. Iako se očekivalo da sva ta silna tehnologija prolupa, a što se nije desilo, neočekivano, prolupao sam ja. Tako da od kako je prebacilo na 2000-tu, ja više nemam pojma koje se godine šta desilo, a zapravo se desilo sve bitno u mom životu nakon 2000-te. Ali nije to najstrašnije što vas može snaći. Ne volim i izbjegavam, koliko je god to moguće izbjegavati, da vam saopštim loše vijesti, a kamoli da sa njima krenem u emisiju, ali ovo je nešto što, nažalost, morate čuti, jer je od presudne važnosti za daljnji tok vaših života. Ariana Grande najavila je da će nakon završetka svoje turneje napraviti pauzu od javnih nastupa i pojavljivanja, navodeći kao razlog beskrajnu i stalnu javnu kontrolu. Popularna američka pjevačica odustala i od uloge u novoj londonskoj produkciji mjuzikla Sunday in the Park with George, u kojoj je trebalo nastupiti zajedno sa svojim kolegom iz filma Wicked, Jonathanom Baileyem. Predstava je trebala biti izvedena u Londonu sljedeće godine, ali će njena uloga biti dodijeljena drugoj glumici. U znak podrške Ariani, koja je izložena ja pritisku javnosti, nećemo čuti ništa njeno da ne bi joj stvarali dodatni pritisak, ali hoćemo nešto o samom pritisku.

isto ništa. Ti i dalje vladaš, i dalje pričaš, i dalje nastupaš, ali si ko full tečko. Šta? Plate? Po isto tehnički. U tehničkom mandatu liježu plate i sve što treba. Elem, taj ministar zdravstva Enis Hasanović istakao je da je cilj ove mjere omogućiti građanima pravovremen pristup zdravstvenoj zaštiti uz istovremeno jačanje javnog zdravstvenog sistema. Pazi sad, citiram. Danas potvrđujemo nastavak jedne od najvažnijih mjera kojom građanima kantona Sarajevo omogućavamo brži pristup zdravstvenoj zaštiti. Za sve dijagnostičke preglede na koje su javnim zdravstvenim ustanovama čeka duže od 90 dana, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo osigurao je mogućnost da se te usluge obave u ugovornim privatnim zdravstvenim ustanovama bez ikakvog dodatnog troška za osiguranike. Kao da oni to već nisu platili, jel? Aha, dobro, da spremim budala, dobro. Nije meni to teško, ja sam onako sam po sebi takav. Prirodno mi je to. Važno je biti potpuno iskren prema građanima, kaže ministar. Liste čekanja za određene dijagnostičke i specijalističke usluge nisu problem samo kantona Sarajevo. Sa istim izazovom suočavaju se sve zemlje regiona, ali skoro i sve države Evropske unije, što je beskrajno utješno, jer nismo mi najgori, evo i Evropska unija pati. Stanovništvo je sve starije, eki tu. Aha, ja kako prolazi vrijeme, tako smo se, pametno. Potrebe za zdravstvenim uslugama rastu, dok je nedostatak zdravstvenog kadra postao jedan od najvećih izazova savremenih zdravstvenih sistema. Razlika u tome što mi ne želimo da građani sami snose teret tog problema. Zato smo odlučili da niko ne smije biti prepušten dugom čekanju ukoliko se usluga ne može pružiti u javnom sistemu od roku 90 dana. Građani tada imaju pravo da istu uslugu obave u ugovornoj privatnoj ustanovi, a trošak snosi Zavod zdravstvenog osiguranja, rekao je Hasanović. Trošak snosi Zavod, a ko puni bogati taj trošak i kom je se odbija od svega živog za zdravstveno, to ćemo prešutiti. Evo, moja logika od koje ja nemam nikakve koristi, već samo štete, tjera me da evo javno pitam, a zašto to sve ne funkcioniše u redovnom zdravstvenom sistemu? Da li količinom para kojom će se plaćati privatnicima za ovu uslugu bi mogao nešto da se učini za redovnu zdravstvenu zaštitu kojem zaposleni, a koji su i tekako stručni, ne pitajte me kako znam, rade u katastrofalnim uslovima. Iako je već sve to tako, nadležni računaju na našu bezbrigu, pa se onda još i hvale nečim što, kako rekoh, bi ja na njihovom mjestu prešutio i ne dao da iko izgovori javno. Ali ko sam ja da im sudim?

0: E, jedna zanimljiva informacija za ljubitelje statistike, ali koje idu u prilog zagovornicima feminizma, kakav sam i sam. Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, do danas je zbog sticanja 4 kaznena boda, što je puno više nek što je Želje uzeo u zadnje 3 tekme, jeli, prošli. Šta, da me ne čuje mimo? Evo, neću. Poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. E sad ide ona oznaka roditeljska pažnja, mada u ovom slučaju moglo bi se preimenovati u muško-šovinistička pažnja. Podaci pokazuju da se među vozačima od ovih 5375 kojima je poništeno vozačka dozvola, po ovom osnovu nalazi 4793 muškarca i 582 žene. Eto, pa vi recite sad kako žene lošije voze. Ne samo da bolje voze, nego su odgovornije i manje bezobrazne u saobraćaju. Hajde nam zavrti onaj bihamk kad smo već kod vožnje.
1: Na drumu. Na cesti.
2: Zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom saobraćao se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gavela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ili to mediji radije objavljuju, svakodnevne su saobraćajne nesreće i to sa smrtnim ishodima. Zato bez srklata, polako i oprezno. Nigdje nećete stići prije, niti ćete nešto pretjerano uštediti na vremenu ako se bahatite i nervozate. Evo, poslušajte se mojom filozofijom u vožnji. Ja vozim uvijek sa jednom te istom premisom. Znam ja koja budala je za mojim volanom, ali ne poznajem budale za svim drugim volanima. Što bi rekli ovi mladci, imate virtuelno potpisano autorsko pravo da ponavljate ovu moju mantru. Hajmo sad svi zajedno. Znam ja koja je budala za mojim volanom, ali ne poznajem budale za drugim volanima.
1: Dos, tres, cuatro.

14:15, slušamo, ne slušamo, nego slušate, a mi proizvodimo program, emisija koja se zove U fokusu, Federalni radio je u pitanju za vas koji ste se eventualno sad našli, nemate pojma šta ste propustili u prvom satu emisije. Kako ludilo ste propustili, pa nemate pojma, šalim se. Ništa, bitno, ali ako vas bude zanimalo, imate to na webu. Pristave oni emisije, pa ih možete i odloženo slušati. Idemo dalje sa emisijom, jeli, idemo na rubriku Vjerovali ili ne, ili ne znamo. Možda niste znali. A odabrao sam informaciju od nekih dana o tome kako nakon strašnih požara u Francuskoj kroz institucije Evropske unije Bosna i Hercegovina ponudila pomoć. Naime, zbog širenja ovih požara Francuska je aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije, a podršku je ponudilo i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine kao nacionalna kontakt tačka naše zemlje sa ovim mehanizmom. Iz našeg ministarstva naveli su da su u stalnom kontaktu sa ambasadom Francuske i Centrom za odgovor i koordinaciju nesrećama Evropske komisije, nadležnim tijelom za ovakve situacije. Iz Ministarstva sigurnosti zatražili su ažurirane informacije i istakli da su spremni razmotriti mogućnost pružanja pomoći u skladu s kapacitetima kojima naša zemlja raspolaže, ukoliko stigne zahtjev putem mehanizma Evropske unije. Ovo je onaj prvi dio rubrike Vjerovali ili ne. A ova druga, možda niste znali, odnosi se upravo na nadležno pomenuto ministarstvo, ali i druge nadležne, pritom ne i odgovorne. Mislim, čisto u smislu ovog ažuriranja informacija koje traže od ambasade Francuske i Evropske unije. Evo da vas ja ažuriram s nekoliko informacija. Požar koji je jučer navečer ponovo izbio na odlagalištu krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju s gašenjem. Iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar potvrđeno je da su na požarištu angažirani jedno vatrogasno vozilo i trojica vatrogasaca. Požar je prijavljen u ponedjeljak navečer, nakon čega je na intervenciju upućena prva vatrogasna ekipa. Prema informacijama s terena, na odlagalištu gori kruti otpad. Vatrogasci za sad nemaju informacije da požar ugrožava obližnje stambene objekte, dok se aktivnosti na njegovom gašenju nastavljaju. Mislim, čisto da znate. Evo sad čitam da je veliki požar zahvatio i područje Laktaša, a oglasio se i gradonačelnik s apelom za građane. Mislim, čisto da vas ažuriram da ako Francuzi zatraži pomoć, ova trojica vatrogasaca i ovo jedno vozilo vam je na terenu, pa da znate rasporediti snage, ko će od njih trojice za Francusku i ne znam šta ćemo s ovim autom, da im točak pošaljemo ili crijevo. Evo, ja imam kod kuće viška jedno ovo za poljevanje bašte, a evo, pozivam i vas, dragi slušalci, da donirate i drugu pripadajuću prskajuću opremu i rekvizite, da se ne brukamo pred

Ja sam za ovih 30 kusur godina u medijima shvatio da imam fetiš na vremenske prognoze. Ali ne da one obične, svakodnevne, nego one koje u svom sadržaju imaju one izraze hladni prodor zraka, anticiklona sa sjeveroistoka Evrope. U ranoj mladosti na nekadašnjoj 202 sam u svojim emisijama izmišljao vremenske, trpajući ih svim mogućim tim izrazima i nikad me nisu uhvatili da foliram. Danas, evo, naletim na fenomenalnu koju ću vam sad saopštiti, ozbiljnim spikerskim glasom, iako sam svjestan da ne mogu parirati mojim kolegicama i kolegama. Snažan visinski greben širi se prema istoku preko Srednje Evrope i Balkana, donoseći prostran toplotni talas s dnevnim temperaturama iznad 40 stepeni tokom prve sedmice avgusta. Pod uticajem stabilne toplotne kupole i atmosferskog bloka u obliku slova omega, izuzetno topla i suha zračna masa prodire iz Sjeverne Afrike. Ovo podiže visinske temperature do ekstremnih vrijednosti i donosi žestoke vrućine u Sjevernu Italiju, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju i okolne regije. Vi ne vidite sad, ali ja mašem rukicama ko ovi meteorolozi na televizijama pred zelenim ključem. Ne znate šta je zeleni ključ? E, ne objašnjavam vam ja sad. Pa mislim, kakva poslastica. Naravno, ni vi ni ja nemamo pojma šta sam ja pročitao, a šta vi čuli, jedino kontamo da će biti dalje vrućina. Naravno, ovo razumiju stručnjaci koji se školuju za ovo, pa nam onda sve to uproste i kažu jezikom koji razumijemo, tipa vidi zvuka. Narednih dana sunčano i vruće, temperature idu i do 40 stepeni na jugu zemlje. U petak tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni, što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Temperature dalje i dalje visoke, kraj. Nemoj komplikovat, nemoj majke se pravi pametan. Ko u onom vicu kad pošalju muju s cukama u svemir, pa izdaju razne upute šta da se radi, kažu na kraju naredbe muj, mujo, ti na hran cuke i ništa ne dira. E tako i ti. Zoka, pročitaj vremensku i nemoj pametovat previše. Majke, pusti priču.

0: Nije loše ovo.
1: Ne znam, meni bolje sapsi.
0: Gdje duši. Ali bolje i zajim.
1: Mislim,
0: meni je himza bolje.
1: Jel.

Eto ga, kad bi Grdonj bio more. Šta, kokus Bože namaštat, to niko ne može. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije u Fokusu federalnog radija. Emir Pokrklić i Zoka Ćatić bili sa vama. U 15. idu vijesti, bilo je još mnogo toga za reć, ali mislim, šta, možete vi bez toga. U ostalom, onako sve znate. Ej, kada bi pjeva grupa Konvoj, znači Hama isto istih krajeva i Nečko gore gravitira Faletićima, tako da smo mi svi na toj sunčanoj, morskoj strani. Ej, kada bi sutra sa vama Mimo Šahinpašić.

Čuli ste Schubertov nokturno za klavir, violinu i violončelo u izvedbi violinistice Ane Sofije Mutar, pijaniste Danila Trifonova i čeliste Maksimilijana Hornunga. Kada je 1977. godine Karajan čuo 13-godišnju Anu Sofiju, rekao je da je otkrio čudo od djeteta. Odmah je angažovao kao

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza. Isak Samokovlija. Seciranje duše. Hanka, prva epizoda.
1: Ugledam pokraj sazrela maslačka jabuku. Pala je na rumenu stranu i tu smekšala. Otpuhnem mrave s nje i prstima je raskinem napola. Izdiže se iz nje iz rastočena srca ugojen kao naboran crv.
2: Gdje?
3: U Cancarevoj mehani. Sejdo.
1: Leži iza opštinske kuće u bašči. Kružila se po daskama, a svijet navalio na tarabe i kleta.
2: E, gospodine moj, vid kako je lijepa. Ko da je još cura, jel da? A udala se ona, ima 2-3 godine i više, samo što nije rađala. Sad bi joj bilo ovo prvo u nesrećnici.
1: A što je zbode?
2: Ne znam. U Gursuzi oboje.
1: Skini sanje, to je ne pokrivaju. Pa nije noseća. Što lažeš?
2: Jeste, zlatni moj gospodine, jeste. Jeste kad ti kažem, vićeš kad je rasporiš. Sama mu je ona rekla. Sama.
4: Evala, neću te više, Sejdo. Hajde ti onaj uzvornik. Ona je tanja od mene. Što si dolazio, Bojan? Šta ćeš? Što nisi ostao na Drini? Čulo se. Čulo se, Sejdo, i za staru Ajkonu. Čučeš, vala, i ti za mene. Čučeš, Sejdo, čučeš.
5: Hanka, donio sam ti prsten. I nisku kisera i cipele. I maramu sa kerica.
4: Sebi ruke.
5: Neću.
4: Trela mi. Prelomi se, Ido. Neće Hanka ni juknuti. Neće.
5: Hanko, dođi ovam.
2: Pusti je se, Ido. Vrela joj krv. Vratit će ti se, ama neće nasilu. Vidiš da je sve tvoje obukle što si joj ti poklonio. Čekaj da ja prva odem. Hanko! Anko, odi zovete Sejdo.
4: Zove. Platit će meni tu kućku staru. Platit će. Zvrku će održavati da se vuče ruke u nje.
2: Nemoj tako, Hanko. Nemoj ga jednoga ode u kunđeruk. Kupit će ti minđuše.
4: Neki hajku ne nosi. Hanko, neću.
2: Hanko, znam ja kako ti je. Ama se krv ne može sakriti. To se vidi. Hanko, muške ruke Bog stvorio za milovanje, a u očima ti se vidi da si ga željna. Znam ja kako si ga sve ljeto čekala. Ukradene kruške sjela, zamišljala kako svaku otireš i kako prvu njemu pružaš.
4: Ama pružila je njemu ekvuna piva i rakije i pečene jarčetine. Za meze suha misa od neuškopljene jarce.
2: A što bi ti se vratio da je tako? Krvave mu oči, ne moči ga više.
4: Češ kavu ili piva? A bit će da si se dosta napijao kraj Drine, Sejdo.
5: Ja.
4: A je li baš za mene? Ili si nekom drugom namijenio? Narukvica. Od srme.
5: Ja.
4: Sapni mi je. Sapni tu. Tek mi stegli mišicu. Nemoj da me uštineš. Te nisi zirio kroz rukavu njedra. Da Bog da ti oba oka ispala.
5: Nisam, Hanko. Oba mi oka nisam.
4: Da znaš kako sam te sinoć sanjala, Sejdo. Znaš gdje sam sinoć spavala? U onom zabranu,

0: omađe, ali su mi Hanku čerga Marifu.
1: Nisu, nisu, sinak moj, nisu. Tebe, tebe su omađijali na strani. A Hanka ko mlada žena. Da je gradska, provodila bi se ko kuja, pa ni čudo, sinak moj. Krvio je Sejdo ko mastika, pa kad udari u glavu, svako zlo da se desi. A čuvala se, jest, sinak moj, čuvala, sve dok joj ne napuniše uši sa ajkunom, pa se ne čudi, jest, Sejdo, ne čudi se, ne ostavlja se žena tako. Eto vidiš kako se ti nađe, ajkuni, pa sve tako ide kolo naokolo, dok se nož ne zabode u svoje mjesto.
0: I zabošće se, i zabošće se baš gdje treba. Hoće, Rifo, kažem ti, hoće, hoće.
1: Neka, sinko, neka. Urani ti sutra, pa se izgubi. Bolje i po tebe, i po nju, i po sve nas. Juk, da znaš.
0: Ne, ne, ne, neće je Sejdo ostaviti, neće.
1: Nemoj.
0: Savit ću ja nju Juško prut.
1: Ma nemoj.
0: Pa će digra konom meče na polju. Vidjet ćeš.
1: Ma nemoj, nemoj, djete moje.
0: Hoće, hoće.
1: Ajde, Sejdo, živio. Urani ti sutra. Vrati joj pare, pa nek ide mušanu. Ne može ona tvoja biti. Ma ne može.
2: Sejdo! Sejdo!
0: Šta je?
2: Zove te Hanka, eno je u tvom šatoru.
3: Ja sam Sejdo. Došla sam, evo. Radi od mene što znaš. Ubij me ako hoćeš.
0: Izlazi.
3: Sejdo. Sejdo.
0: Stani, stani, čekaj, čekaj, stani.
3: Nemoj, nemoj, Sejdo. Nemoj, bolam, pusti me ovu večer, makar ovu večer.
0: Ale pijana si, Hanko, pijana si, pijana si, Hanko.
3: Nisam, Sejdo, evo vidi, nisam. Nego sam te željna, Sejdo. Čekala sam te sve ljeto, plakala. Sejdo, željna sam te, željna, Sejdo, a za srce si me ujela. Neka te, ne dam te više da odeš od mene, ne dam. Poljubi se i to, ne dam.

0: Ništa. Ništa.
1: Kako bola nema? A jeste nju rasporio?
0: Nema. Nema, eto. Tu bi trebalo da bude, a nema.
1: Slagala. Slagala mrcina. Kazala je sama, gospodine, kazala je, jeste Bog i Bog me kazala je. Je zlatni moj gospodine.

0: Alef krila. Ponovi.
1: Alef krila.
0: Bet usta.
1: Bet usta.
0: Dosta je za danas, Miko. Poljubi knjigu i reci amen.
1: Amen.
2: Šta vam se čini, Rubijako?
0: Ja, šta mi se čini? Znaš, dobra žena, prvo, naš je zakon težak. Nije lako naučiti čitati naša sveta slova. A Miko, Bog je velik. Pa danas, pa sutra, pa i Miko će nešto da nauči. Nešto. Nešto, a ni mi svi ne znamo mnogo. Šta znamo mi ostali, dobra ženo? Šta? Jedva toliko da možemo da naslutimo kako je duboka i velika naša sveta Tora.
2: Rekao mi je da će učiti, da će mi Kadiš govoriti.
0: Evo su 3 godine prošle od kako je ovdje, pa gledam... Opet imate dom, tija Saruča. Daće Bog, daće Bog.
3: Vidi, ja crveno...
2: Po cijeli dan gleda u šarena stakla. I kroz njih u kandilo.
3: Žut, crven...
2: Omršavio je i poblijedio. A počeo je i da izlazi.
0: Dobro, dobro, dobro.
2: Jednom ga cijeli dan nije bilo. Vratio se tek pred sami mrak. Donio vespu. Staklene parčadi.
0: Daće Bog. Daće Bog, proći će i to, proći će.
2: To

0: Mariću, a ti me ne slušaš, ne učiš, ne znaš ni kadiša još. A, grešnica li sam? A evo, došao si do sebe, velik si. Sve sam ljeto plaćala Rubijaku, a ti se klatariš. Bože, gospode svijeta, umreću, umreću.
1: Tija, tija, ne bojte se, nećete umrijeti, nećete.
0: Miko, slušaj me, Miko, ne mogu više da te vijam po čarši. Ja te uveče operem, a ti sutra prašnjav, znojan, kuckaš kamenom u zemlju i gledaš kako se djeca kupaju u miljacki. Ja, meni grešnici, jo, šta će biti od tebe, što sam te uzela? Pa ti više nisi dijete.
1: Alef, bet, gimal, dalet.
0: Vrijeme da se popraviš. Ajte, Miko, razveseli me jadno i tužno. Progledaj na oči. Uzet ću te pod svoje da ne ostaneš drugi put siroče. De, Miko moj, pogledaj. Ajde, pogledaj mi u oči. Evo, evo, razumiješ? Sve će tvoje da bude, a Bog je dao, nek meni dade samo laku smrt. Čuješ li? Miko, sve će tebi da ostane i kuća, i avlija, i baul, i što ima u njemu. A ima, sine Miko, ima, ima da otvoriš i dućan.
1: Ja ću da umrem prije, ja.
0: Ne dao Bog, šuti, ne dao Bog. Eto vidiš, Miko, vraća ti se život. Vraća. Nećeš ti umrijeti. Nećeš. Da će Bog, ti ćeš sasvim ozdraviti. Hoćeš, hoćeš, Miko. Uzrašćeš ti do momka. Usterluče, ima zimbula djevojka, Miko moj. Ništa što su joj oči u razrok. Djevojka će to biti kao što je i majka bila. I da se oženiš. I evo, ovdje da ti se rode djeca. I prvo muško da ti bude. I kad ga zavjetuješ našem gospodu da se prolama ova kućerina javlje od pjesme i od defa. I da mi dugo živiš, Miko, sine, i da mi kazuješ.

0: Gdje se ruča? Gdje se ruča? Jeste li čule?
1: Šta je Lea?
0: Miko. Vaš Miko pada večera u novom spitalju. Onom što su ga Austrijanci sagradili iza Mustajbegovih šljivika.
1: Miko!
0: Da, Miko.
1: Miko.
2: Mene grešnici. I u mene grešnici. Sad me je ovo snađe grešnicu u mene.
0: Zatvorili ga u onu kuću gdje se sjeku noge, otvara trbuh, hvate oči. Otvorit će mu glave da vide odakle mu tječe.
1: Neće.
2: Evo ti, Saksar. Idi, saznaj šta je. Brzo.
0: Baš mi začudo od vas ti je se ruča. Gdje će žene da ode tamo, ako Boga znate? Tamo iz van grada u Šitalj. O, Bože mi začudo.
3: Šta to čujem, ti je se ruča? Zatvorili Miku u špitalj. A trebalo bi odrediti nekoga da ide svaki dan gore da pita je li onaj Španjol Miko Pardo Padavičar umro. Valja ga pokopati po zakonu. A šta znaju oni gore, Švabe? Po zakonu je da se ukopa odmah, čim se duša rastavi od tijela. A oni mogu da ga ostave i 2-3 dana. Bože, sačuvaj da se to dogodi Jevrejinu, pa makar to bio i Miko Padavičar.

0: Miko, jesi li to ti?
1: Jesam ti ja. Ja sam.
0: Kako si uzrastao i mršav. Kako si se promijenio. Gospod je velik. Kako mu je koža samo poblijedila. I pogled mu se otvorio. Usne mu istančale.
1: Ovo odijelo su mi gore dali. Doktor koji me liječio. I cipele.
0: Miko, Miko moj dragi. Vidiš dok li si me dotjerao. Vidiš. Gledaj.
1: Jo.
0: Kao da nisu moje. Natečene. Vodene.
1: Biće sve dobro ti ja. Biće. Hodat ćeš ti opet i prodavati basmu i šamije i šalove. Biće sve dobro, ne boj se, ne boj. Evo, evo, opipaj ovdje. Ljudi su me udarili kamenom. Turci. Jeste gore kod drvene džamije, zvrc. I udari me kamen i kad se probudih, ležim u krevetu. Glava mi sva u pamuku. A sad mi je dobro, nešto... Što kao da je izašlo iz nje. Jeste ti, jeste. Sad će sve biti dobro, sve.
0: Miko.
1: Molim.
0: Hoćeš li mi govoriti kadiš kad umrem? Hoćeš li znati?
1: Hoću.
0: Hajde, dine moj. Ustani. Otvori stari baul. Evo ključeva. Dolje na dnu ima jedna knjiga. Hajde, izvadi je, sine moj.
1: Tija. Je li ovo?
0: Jest. Signor Lijačo je dao da je uvežu u crvenu kadifu i da je okuju srebro. Evo, Miko, uzmi je i da budeš dobar jevrejin i da se moliš Bogu našem, da živiš na slavu njegovu.
1: Hoću ti je.

da je dosta. Dovoljno. Ostatak će popuniti kriška eurokrema ili jabukov pekmez na tanjiru koji opet valja naumakat. Istim onim crnim hljebom. Krem 80-ih nisam znao šta je Ramazan. Nisam čekao ezan da u Mubarek noć uđem stopom. Somun se jeo uz ćevap, urijetko kad bi ga neko donese s Bistrika i punio bi se kajmakom. Nije bilo TV emisija u kojim su usta bila puna tope, ni priče o holesterolu na svakom koraku. Niko od mojih koji nisu iz Sarajeva nije znao šta je topa. Jedina koja bi je pravila bila je majka, Sarajka u bog zna kojem koljenu. U ovom vaktu topu jedu i svi moji koji nisu Sarajlije. Somun je u lijepo sjećanje poslao crn hljeb. Koplja se lome oko teorija, jel prava topa s jajetom ili bez, čekaju se i ezan i top i dočekaju. U stopu na trpezarijskom stolu. Meni tad u misli dođe vikend u Mahali ispod Trebevića, majkina kuhinja, zeleni sahani, jutarnja topa, sarajevska, s jajetom. I čefim sam sa sobom.

0: zadržale i ponovile onaj duh mahale kakav smo imali u starom gradu. Po čemu možemo, evo da na samom početku pokrenemo priču, po čemu možemo da se sjetimo djetinjstva, šta je to bilo interesantno u Heća Mahal?
1: Meni je pravo interesantno to, taj naziv, ono, Mahala i Mahalac. Mi smo se nekada, ono, kad smo bili djeca od skroz mali, nismo ni znali što to znači. Onda kad smo krenuli u osnovu školu, pa malo počeli hodati po kvadrantu otac i dalje po gradu, onda smo se svi trudili nekako, divili smo se, to raj iz haustora. To je ono, haustorčad je bila. E onda se pojavio taj pojam Mahalci, znači, pojam Mahalac je bio nekako vezan za tu raju iz Mahale koji su bili, razlikovali se po nekim karakteristikama, znaš, od haustorčadi. Uglavnom možda i po garderobi, po trenerkama, utrpanim u naš pantalone, nekim tenama, po muzici.
0: Brze tene za trčanje.
1: Brze tene, po muzici koja se slušala.
0: Kožne jakne s gumom, jel, ispati.
1: Jeste, tako da ono, znaš, ono, tada smo se malkice stidili tog Mahalci, više smo volili da smo haustorčad zbog treba, naravno, zbog curica koje smo ganjali tu okolo. I onda unika doba, ne znam kako se to desilo, taj prelaz, kad upoznaš svu tu raju, ono, kad kreneš, znaš, postaneš i ti u jednom trenutku, taj neki, ono, gradski, FGR, sve nešto radite, prihvati, ono, da si, više i ne znaju odakle, nego uglavnom postaneš gore, ono, kao da si iz centra, negdje, znaš, ono, odjednom se vrati žal za Mahalom i odjednom ti postane drago što si ipak Mahalac, što si, ono, prije svega to je, djetinjstva su u Mahala, mislim da su to najljepša djetinjstva koja se mogla doživjeti. Ja sad kad bi ovaj pričao te nešto sve doživljava iz Mahale, to je ono, to je nešto nevjerovatno. Mogli bi ovaj napisati tvoje, nešto poput tvoje knjige, ono, by the way, pročitao sam ti ovaj 6-7 priča i moram te pohvaliti kako imaš jedan super ovaj super
0: hvala,
1: stil
0: hvala.
1: Za pisanje, lagan si, znaš, to je jako važno, nisi težak, ono, i lako se čitaju tvoje pričice, ono, začas ih pročitaš i ono, nekako opet bi se vratio da vidiš, ono, da ponoviš gradivo o čemu se, jer ja uvijek tako pročitam, ono, letimice na početku i onda polako, ako hoću da utvrdim gradivo, onda moram polako, znaš, tako, to mi je možda mana, ono, kod čitanja, ali tako je, znaš, ono, preletiš. Tako da, eto, kažem ti, ponosan sam što sad imam ponovo tu titul Mahalac, što sam u ovom mahalskom emisiji i sve ostalo. Tako da, ovaj...
0: Profesor Šekip Sokolović, koji je bio u prošloj emisiji, ja sam reagovao ili nazvao Mahalac, Mahalac kao ralska, odnosno Mahalaš, ali on je rekao da je oboje pogrdno i da treba zvat Raje iz Mahale. U suštini to je nekako najljepši, mada između Mahalca i Mahalaša ima razlike, mislim da je Mahalac adekvatan. Mahalaš, jesi
1: ono nekako više je kod trača. A Mahalac, ono, može sad biti ono Mahalac, može biti to ono...
0: Ozbiljan lik,
1: znaš.
0: I odnosi ono se na Raje iz Mahale.
1: Jest.
0: Drago mi, evo, zahvaljujem još jednom na lijepim riječima, nadam se da se pronađu ljudi u pričama. Evo, danas i juče, koliko god ljudima smetao snijeg, vrati nas u neke dane kad se ništa nije čistilo osim ono što se rukama očisti u Mahali, a i tad je rat bio između sankanja.
1: Nije imala tamo 70, ja sam rođen 71. tamo nekih 80. godina još nije imala asfalt. Bio to neki makadam. I kad padne snijeg, znači to je bio noćno sankanje s vrha gore do dole i to je bio avantura nad avanturama.
0: Posebno
1: noćna. Izađu svi sa svojim sankama, pa je tu bilo raznih projekata sanki. Ja naš Jaran Eso, on imao neke ogromne sanke, najveće, gdje je moglo troje četvrlo sjest, znaš, ono, i ta, on kako autobus, on kad najđe se sa more slonta. Mi smo obično imali manje ligure, znaš, one drvene
0: jedna
1: i razne, jeste. I svega je tu bilo stvarno. Ali ovo što se tiče ovih Mahalaca, recimo što je interesantno meni sad, ja sam nekad davno htio u emisijama svojim, ono, na televiziji, kad sam kuhao, mislio sam da napravim emisiju po Mahalama. Da odem, ono, upravo da krenem gore negdje sa Ščaršije, Bistrika, Mamutovca, Hrida, gore sve, ono, Širokače, sve, pa se prebacio vam u Ratnik, ono, jer svaka Mahala, ono, ima svoju raju, ima svoje priče i onaj, svako ima, kako bi rekao, nekako su prepoznatljivi. Prije svega, mogao bi ih čovjek prepoznat po nekim zakletvama. Znaš, kako se ko zakonio, ti mogu znati

koji s koje mahale, kad kaže ono, slobode mi, znaš, djeteta mi to, znaš da je to ovdje, ali pašeno je da je to, čini se pređeno rahmeta mi sviju mrtvi, znaš, odmah gore da je to čarša i da je to. Tako da ono, svako ima jedan mali svoj neki, znaš, ono, izgovor, zakletvu, gdje ti odmah skonta

0: i Salpašnog, i Šraknog, pa je naravno iz centra dolazila u grad.
1: Da,
0: posebno kad se malo odraste, ali i tad se znalo prepoznat ko je šta je.
1: Dolce, kad oni kad dođu gore u grad, pa recimo odavde ovi naši Buljako, znaš, to je ta ekipa Rahmet Smaja Šikalo i ti ekipa ta, znaš, ono, i tu ti je bio predstavnik isto jedan njihov, onaj Fikret Kadić, Rahmet Boksa Želje, čuveni, znaš, oni svi radili po izbacivači, po dansingu i to. I znaš, oni kad se krenu, naravno kad su koncerti neke narodne muzike, kad se oni obuku 20, kad ih krene, pa to ne može zaustaviti, to je, znaš. Isto tako Šrakino kad krenu ovi Meša, Niskora, Metli, ova Kemica, Bea, znaš, to sve ekipe, svi su oni igrali u FK Partizani i u Slobodi Šrakino. Znaš, to je, mislim, to su priče koje bi stvarno trebali pričati ljudi konstantno i koji to bolje poznaju svaku, ko najbolje poznaje svaku mahalu, baš bi bilo interesantno, recimo, ja bih sa uživanjem slušao, mislio o Šrakinom, o svakoj toj emisiji, o tim mangupima našim, koji su porasli iz tih mahala, koji su na kraju krajeva bili svjetski. Evo, to sam nedavno spominjao na ovom podcastu, sad je najaktuelniji Kristijan tamo po Beogradu, a mi smo imali mangupe koji su jači od Kristijana, ali ne pričaju, malo u zadnje vrijeme, malo je fače, zletje sa svojim, nekim stvarima. Bilo je interesantno i nije to Raja bez veze nagazila na to, znaš, na većinu njegovih priča.
0: Ono što se je pokazalo da su ti ljudi tokom odbrane grada Sarajeva prvi krenuli.
1: Da, su oni bili. To je bila najsmješnija stvar. Preko noć, kod nas je, na primjer, imaš tu ulicu Dolačku ovdje, tu ti je 50% ulice, ti ono, ima kriminalni dosije, znaš, onda imaš Šesada Miđića, Buljaku, Našeka, znaš, većina Raja ono bila, znaš, bilo dosta mangupa i svi su imali neki mali kriminalni dosije. Preko noći, znači, kad je bilo ono mart pa april, znači, sutra su osvanili svi ono sa policijom.
0: Policija.
1: Policija,
0: to je bilo koja policija.
1: To je bilo najsmješnije, znači, uvijek svi posljedno, svi policija i to isto ono.
0: Ali su pokazali.
1: Jesu.
0: Ko su i šta su. Evo, da nastavimo priču o kodeksima tog vremena, o pravilima ponašanja, o časti, odnosima među ljudima i evo, posebno krenuli smo i dotakli priču o sarajevskim mangupima tog vremena, kako se rješavali sukobi u to vrijeme, kakav je bio odnos prema slabijim, kakav je bio odnos prema sebi jednakim ili jačim.
1: Da, to je bilo vrijeme kod je tada još uvijek ono, nisu se koristili pištolji i vatrena oružja, nego najviše što se koristilo to je bio neki nož, flaša i uglavnom mišići, znaš, ono, i glavni faci su bili oni koji su ono ležali u zatvoru, u Muri, pa kad izađe, onda se, znaš, znalo se u koje mahali glavni, znaš, mi smo ovdje imali čuvenu braću Sokolovića, znaš, to su imena isto kao, recimo, braća Dalton, oni su bili, recimo, Slušavije, Nadimke, Pidra, Liston, Čalta, Sema i Čombe, znaš, to od pet brazera, znači to ti je, Liston ti je, recimo, iz naše mahale, on ti je gore radio, čuvao dok je bila Drina čuvena na Čarši, gdje se prodavao najstariji zanat na svijetu, on je tu bio kao ono obezbeđenje tih godina, 70, 80, znaš. I znači, mi smo rasli s takvim tipom, dok je vam na Alpašino, zna se ko je bio sve i u Šrakinom. Ja sam, recimo, čast tadašnje doba, kad sam ja prvi put stao na vrata jedne diskoteke, a to je bilo sa 19 godina, da upoznao Lačka, čuvenog, pokojenog Lačka. To ti je bio ono, jedan najveći mangupa i Šrakino koji je ono, pol Amsterdama držao gore i koji je upravo imao, svađao se sa tim najjačim beogradskim mangupima. Ono, vozao sam ga, provodio s njim neke noći, znaš, to je bilo za mene tada ono, neopisivo, znaš, toliko sada da, ne znam, da sretim najbolje kuhara na svijetu ili neku...
0: Škola koja se ne može platiti.
1: Pa ne može, znaš, to je taj doživljaj, kad oni ulaze, kako se ponašaju, svako, ja mislim da bi svaki muškarac barem jednog trenutka u svom životu volio da osjeti taj doživljaj, da imam bude taj mangup, da imam bude u tom društvu i da se ponaša kao oni, da jednostavno doživi tu noć, znaš, to jednostavno, ja mislim da svako to ima u sebi, od malih nogu upadu.
0: Je li to želja za borilačkim sportovima?
1: Pa jeste, naravno, odmah su mi neki moji regrutovali, neki od Raje, moje starije, tu je bio ovaj moj Kapo, on je tad već judo trenirao, već duži period, već me odmah sa drugi osnovni sam bio, odmah su me gurnuli u judo

0: klub Bosnu gdje sam ja ono, do duše moraš biti nadaren, malo ja sam ono, kao dijete bio već isticuo se kao fizički spremniji i brži od ostale, od većine ostale djece, tako da sam odmah gurnuo taj borilački sport. Ja sam odmah bez treninga osvojio neko, znaš, neko pionijsko prvenstvo lokalno i tako, i odmah sam počeo da treniram i to je onaj, međutim, mahala šta nosi sa sobom, dakle, tu je, ima pregrš likova ovaj, kojima mogu stano onaj napisati, opisati u knjizi, dakle, likovi koji, mi smo bili možda 12-13 godina, ono, tek smo stasali 7-8 razred, oni su već bili momci 17-18 godina, gdje su imali ljubavne priče sa svojim djevojkama, pa ostavljeni, pa ovakvi, pa onakvi, i oni, i svi su naravno, tad se pušilo, svi su pušili i već su tad počeli cugat, znaš, svi su cugali. I oni, pošto nemaju s kim da, ona, da izlaze, najveće onda nas uhvate, idemo u kafandu, ovdje su bili Adams, Cepelin, čuveni kafić, tu i povedu u nas i mi s njima cijelu noć slušamo njihove ispovijesti i cugamo s njima, naravno, tad se pila vatka s limunom, vatka džusa, ono nešto. I tako su nas propili, znaš, već sad, ta 13-14 godina, mi smo već svi počeli da cugamo, znaš, i onda i zavoliš taj noćni život te priče, i odmah normalno da, da odmah sport
1: ovaj, ide u drugi plan, ispašta,
0: normalno. Ne da sam ja, ja sam imao sreće da sam ipak trenirao, da me to vuklo na jednom dijelu, da sam ono živio između ta dva svijeta od tih malih nogu, sport i kafana, znači onda smo imali čuvenu estradu ovdje ovaj, u našoj ulici gdje je prve noćne plesačice su bile, znači pa je ovaj gazda to sve u kavez pretvorio, pa su dolazili opasni tipovi, cijelu noć radilo, znači, tako da to nam se sve dešavalo ispred
1: vrata, u Mahali,
0: znači. E tako smo odrasli.
1: I onda na prijelaz obično u to vrijeme kad se išlo u vojsku, ono u vojsku, od ispraćaja pa nadalje specijalne jedinice, da, opet su birali koga će uzeti.
0: Jeste, ali još sad da se ovaj, samo da sjetim toga, znači mi smo imali ovdje elektroničku školu koja je imala ono super igralište fudbalsko. I sva velika raja, oni su igrali tu, lopte su igrali nedeljom u 10. I su oni skupe njih, znaš, na 12, to se igra, to su, znaš, kako su tu ozbiljne utakmice odigraju. Sad mi dođemo, uvijek smo tu, se vrtimo, svi smo volili lopte igra, to nam je bilo ono nešto isto posebno. I uživamo kad neko zakasni, znaš, zakasni neko draje i oni bace nas da igramo mi. Znaš, onda odigraš 10 minuta s velikom rajom, da to oni pošalju po pivu, po cigare, ti se tu vrtiš se, znaš, to srce volko prepričavaš posle kako se odigrao neki pas. To je bilo isto neopisivo, pa se kockalo, znaš. Igro se remi, poker, poklapa i čiza bliza, znaš. Ono što je Elvis
1: naučilo se.
0: Čiza se igrala, bil su oni cener tu, pa se stavi, pa se to igra, pa to je. Znaš, to je, eto, kažem ti, u kakvom smo mi on ambijent odrasli.
1: Što bi rekli, dobro smo ikako na kraju.
0: Pa dobro smo ikako izašli na dobro, kako je. Ali, što ste ti rekao na početku, kodeksi su bili, prvo nije nas niko smio dirat, mi smo bili zaštićeni od starije
1: raje,
0: morali smo slušati čuma. Po cigare, po pivu, znaš, to je to. Ali nas niko nije smio dirat, jer tu je elektronička škola, bila dosta tu dolazlo raja iz Šrakvinog, Zapašnog, dosta ih je išlo. Mi smo se uvijek tu ono mangupirali pred školom, znaš, niko nas nije smio dirat. Ako te neko dirne odmah, zoneš veliku raju, dođu, oni intervenšu, ufate i za uho, znaš, tako. Tako da smo ono nekako, uživali smo u toj zaštiti od te velike raje.
1: Koliko je sukob odgoj onaj kućni je bio sa onim što mahala nade?
0: Pa dobro, sa onaj, recimo ja sam odmah u prvom srednje, recimo, pobjegao od kuće 3 dana. Znači, to nije mi bilo, stari je nešto pokušao, ja sam odmah pobjegao i on je odmah vidio da s kim ima posla. Tako da smo joj i savjetovali, ovaj, tadašnja ta služba, ovaj, za socijalne, za djecu, tako ne mogu se sjetiti, išli smo posle razgovore, onda smo rekli, ono, moraš pažljivo s njim, vidiš da je ono
1: specifičan
0: je, tako da onda je on nekako digao ruke od mene, nije me dirao, znaš.
1: Odnosno, energija se kanalisala u druge.
0: Nije me dirao, puno puštao me u većinu stvari da, ono, znaš, da radim, nije me više maltitirao, tako da sam već od 15 godina sam, ono, dolazio kući kasno, 3-4, uvučem se, nisam imao problema.
1: Pomenuo sam vojsku, vojska se završila, specijalne jedinice nakon povratka.
0: Vojska je bila specifična, mi smo upisali sve elektroničku školu zato što nam tu bila ispred, ali mi stvarno veze nismo imali s tom školom, tu je bila elektronika.
1: Ni želje za struju.
0: Automatika.
1: To je slaba struja.
0: Znači, moj rezime, moje

0: škole, 7 zaključnih kečeva i 150 napredanih. Znači, to ti je bila ono, katastrofa. Ali sam bio dobar pravo sa Arifom, direktorom koji je bio isto svratnik, on je on držao cvjećar, ono gore Ara. I onda je on mene nekako prepoznao, u meni isto neku facku koji je mogao sam da uspostavljam red u među razredima, među mangupima koji je bilo dosta, znaš. I onda uvijek me on pozove, daj mi to smiri, tamo, znaš. Da, nekako imali smo tu neku saradnju. Da, na kraju mi rekao, nemoj levat, da izgubiš godinu, ajde, ja poklonit ćemo ti. Otiđi, prijavi se za vojsku, mi ćemo ti pokloniti 3 na popravni, pa da spasiš godinu. I tako je bilo. I onda sam ja prijavio, onda sam odšao u vojsku sa 18 godina i stavili sam u tehničku službu. Ja ovdje pobjegao iz te škole, dođem tamo, tehnička služba, opet struja, opet elektronika. I meni su, ovi mangupi su mi dali savjet, ako hoćeš da napraviš belaj u vojsci, znači prije zakljetve napravi neku frku i samo će te vratiti. Ali to, pošto je oproštajno bilo u Mahalu, to je sad bila bruka, gdje će se sad vratiti. Znaš, stara, maše, stari, plače, znaš, sad nam je vratiti za 7 dana. Ali bez obzira, ja sam baš tako s nekim kuharom napravio neku frku, gađao ga šoljicom, jer bio bezobrazan. I uglavnom, odmah sam otišao kod bezbednjaka na razgovor. A mi smo bili u kasarnu gdje je i Goran Bregović služe, to je Filip Kljajić u Nišu. Preko puta nas je bila vojna policija. Bio jedan odred specijalne policije, protivterorističke voz, koji kad uđu, ono, svi u maskirni mangupi, ono, njih 20. I bio je komandant iz Sarajeva, neki Sead Rustambegović. Ja sam brzo s njim uspostavio kontakt i onda mi on kaže, hajde prebačite ja kod nas, fali mi džudista, pa vam ono, stasok u džudista, treba im neko da mi obuča vojsku. I on me pokupi nakon 20 dana i prebaci me u specijalnu policiju. I onda tu sam se zadovoljio, to je bio svakodnevni trening, to su ti niški specijalci čuveni. Ja sam godinu dana ono, proveo punim treningom s oružjem, 180 gađanja, takmiče su vojno više boji. To je ono zadovoljilo moj taj, malo je adrenalin, moj onaj. Iako sam i tu imao frku na kraju, bile ono... Jedva sam se spasio.
1: Zaostat ješ malo. Mm. Nakon povratka, to je već prije samog rata, neko vrijeme u kojem se osjetilo svašta i znalo se, nije se znalo, ali grad živi punim plućima. To vrijeme,
0: 90. kad sam se ja vratio, grad je bio ono eksplodirao, to je bilo ono strašno. Ja sam kod dijete upravo sanjao o tome da bude neki pilot, neki specijalac, nešto. Međutim, posle vojske sam shvatio da to nije za mene. Čak sam imao ponudu od mome Mandića, mi smo svi trenirali Hrvanje na Željinom stadionu, a tamo su bili džudisti Želje. Momo Mandić je tad bio ono specijalno s Vikićem i svim tom ekipom. On mi je ponudio da budem profesionalni policajac, ali pošto sam već bio vidio šta je to, nije mi se sviđalo i to sam odbio. Ali sam se vrlo brzo zaposlio u BB-u, u diskoteci koja je tada bila najjača u gradu. Sloga i BB, to ti je bilo ono krem de la krem sarajevskog noćnog života. Ja sam tamo stao na vrata sa tadašnjim čuvenim Marijem Frančem, koji je bio ono jedan od najpoznatijih izbacivača u gradu, najopasnijih likova, ono jedan na jedan. I s njim sam 2 godine ono proveo svaku noć ono u toj diskoteci gdje cijeli grad mi je prošao ono kroz ruke, znaš, svi prođu. Tu sam upoznao bukvalno cijeli grad, ono, od Donema, od futbalera, pjevača, mangupa, doktora, sve, znači, svi su tu bili, nadrealisti, svaku noć. E, to je bio jedan super period života i onda rat.
1: Pred sami rat, kažem, osjetilo se već, ali ljudi koji smo dijelom pomenuli, koji su kasnije uglavnom preuzeli odbranu grada na samom početku, to su ljudi koji su u to vrijeme bili sarajevski mangupi.
0: Pa da, sve su ti bili. Pa mi, recimo,
1: ima isto, neka posebna priča.
0: Ja ne znam, možeš ti sjed BB-a, BB diskoteke, to ti ono, sada je tu onaj kafe bar, ali BB je sa stepencama, a do njega se zvalo Zemun. To ona sad kafena gdje se prodaje na sladoled, ono to se zvalo Zemun, a tamo je bio kišobran. I u tom Zemunu se ono sjedilo, a BB je tu bio. Jedna u većina ovih sarajevskih mangupa, recimo, eto, taj pokojni Rato Spajić kod nas, imača, on svaku noć bil kod nas, taj Vula isto, čuviš,

0: napravilo. Ma znam, pričao sam s Trokom o tome, pošto je Troko i Gurman i...
1: Ja sam imao jednog rana flacu, koji je onako bio suh, znaš, ono, mi pjedemo, sad pojedemo dvije konzerve, neki hljeb ovako bajat po 10 dana stoji, ono, ne znaš, on ne se on lomi, nije oko onaj tvoj stope, onaj, od 2 dana, ovaj, od 10-15. Dok mi igramo Belijana, on pojede cijeli taj hljeb, znaš, ono, kako ga on smrvi,
0: ga, zoba.
1: Zoba ga, znaš. I onaj, ne mogu ni ja više da sjetim šta se jelo, ali jelo se ono, sjećam se te paštete od ničega.
0: I ona haringa, pizza,
1: ja,
0: pizza,
1: ona bila pa ona bila riba sa, u onome i bio ona konzerva, to su bile neke...
0: Bile sarme, ja stalno spominjem, ona jelan se zvala, riža i malo nane u vinovoj lozi i tako, i pašteta od graha i svašta nešta. Mogli biste napraviti neku varijantu?
1: Ja sam onda odjednom čuo sam da se Bob reprezentacija sprema da regrutuje članove i da trebaju da spremi za Lillehammer za olimpijadu.
0: 94.
1: A ja, to priča je 93. Ja nekako dođem do Zdravka Stojnića i on stvarno na građevinskom fakultetu gore trčal svaki dan, ono, to gore zbilo ne laste i ja odmah, ono, bio sam tada puno lakši i uvijek sam bio brzi, ono, i odmah upadnem u tu ekipu, znaš, i mi smo svaki dan tu onaj trčali, trenirali i zamisli ti sad svaki dan trčiš, nemaš rane nikakve, znaš. Ali što si ti mangupi, ja sam jednog dobrog prijatelja koji još uvijek tu, ali sad zadnje vrijeme se nešto nećemo, on ti isto čuveni čašijski mangup, tar, pekar, svi njega znaju ovako, ako neko sluša od ove starije raje, odmah će znat ko je on. I svi smo se mi u ratu snalazili, znaš, no stoja je bila nekako da možeš preživjeti 100 maraka, ono, malo goriva, naspiješ gorivo, bilo 20 maraka, kutija cigara, ono, i on ti dođe svaki dan, pošto je ono mangup, on je uvijek, znaš, tom raju, uvijek nekako, on se snađe za tu stoju i dođe, kaže, ti se spremaš za takmičenje, kaj meni treba za cigari, za litar goriva, i ako 30-40 maraka, meni da 60, kaže, idi kupi dole sebi sir, nešto ono što ti treba, svaki dan tako je. To ti je taj mangupski kodeks i to
0: poštovanje.
1: Je, znaš. A stariji od mene, on je 55. godište, 16 godina stariji od mene i sve ostalo. I to je naravno, to se ne može nikad zaboraviti tako. To smo mi držali gore baš pred tržnicom i tako, imali smo isto raznih anegdota.
0: I nije bilo suđeno da se ode u Lillehammer, tada je ekipa bila Zdravko.
1: Jes, ja nisam, tako, ja sam tad s Rahmetli Belom, mi smo otišli na Igman, jer kao nije niko trebao da izađe, i onda se jednom izašli već pripremili, tu su me malo su me tu nasankali. Ali eto, bilo mi je malo teško ono, u to vrijeme, međutim, posle opet sudbinski, kako to naš gospodar sve posloži, ja posle toga postanem trener reprezentacije i ja biram ko će ići i ja napravim reprezentaciju koja je otišla u Japan i tako.
0: A umeđu vremenu je bila Italija.
1: A umeđu vremenu Italija, to je italijanska škola, je, opet to je nešto
0: tu posebno. Tu počne kuharski da. Život na istinski način, možemo tako reći.
1: Tako je, opet, tu sam... To sam isto nedavno pričao, ne bi volio, ono, znaš, da ne ponavljam neke stvari, pa da ono bude dosadno, ali stvarno, Italijani su, recimo, to je jedan specifičan narod to, koji ima tako lijep stil života, da je to nešto nevjerojatno. Mislim, imamo i mi, i naš stil života, mi blizu smo mi njima, Mediteranu, i Špancima, Italijanima, ali oni su to tako doveli do savršenstva da je nevjerojatno. I da ja nisam vidio koliko tamo znači... šta znači biti dobar kuhar, koliko je tamo, oni dižu u kako bi na pijedestal nekoga ako zna napraviti dobar sos od paradajza i sve ostalo. Tamo sam ja isto odmah brzo upao u neku dobru ekipu mangupa italijanskih i par puta kad smo napravili neke posliče i to za stolom, znači nikad se ne priča o poslu, nego samo sos od paradajza, o lazanjama i to. I onda meni jednom se probudi ono svo ono moje što sam skrivao u sebi, ja to volim, vidim da je to izuzetno cijenjeno tu, a vidim da sam onda ništa nisam u životu ono, napravio ozbiljno, da moram napraviti neki zanat. Neko mi je rekao ono, bilo kakav zanat, ono, moraš u životu savladati. I preko noći sam odlučio da budem kuhar i odmah sam se zaposlio.
0: A Italija je idealna zemlja.
1: Zaposlio se u restoran i to je onaj, to je bio taj preokrit.
0: Šta je specifično? Sirevi? Obično se misli na pastu, ali nekako meni su sirevi.
1: Pa sve je specifično, dobro, pasta jeste, pasta je broj jedan, znaš, stvarno, pasta je ono, kod nje pasta, kod nas pita, može svaki dan.

0: znaš, kod nas pita, recimo kod mene kuć pita se svaki dan jede, nema šta, to je to. Znaš, ono, Matija, ako nije pite, fali joj nešto.
1: Problem
0: je. A kod njih je tako s pastom, na svaki dan. Pasto ja mogu isto jest pastu svaki dan. Uopšte mi nije problem. Ali pastu na talijanski način, da je ono, taj grano duro, znači, ne grano duro, da je pasta tvrdo kuhana, znači, ne puše, kada ti prekuhaš, onda to napuše, onda se, ono, onda se ne jede se puno hljeb, znači, samo pasta, maslinovo ulje, djevičansko, onda bijeli luk, sve te neke bionamirnice koje oni slože, tako spakuju fino, bez nekih previše začina, tako da njihov stil je stvarno savršen, nema to. Je...
1: I oni slijedove prvi, drugi,
0: tako. A ti kad uđeš za bar kod Italijana, cijeli bar je pun čipsa, maslina, neki stvari, i tu se ono aperitiv, tu čekaš da jedeš, znaš, tu se pripremaš sebe, ono, znaš, dođeš, pojedeš jedan čipsić. Ko ne pije, oni su napravili bezalkoholni aperitiv, čuveni Crodino, koji ima malo gorkasti ukus, on je u malim bočicama rozi, znaš, i sa naranđom ga. I ti to popiješ ohlađeno, ono, znaš, pojedeš čips i maslinu i jedaš za sto i onda jedeš, znaš. I svi tako rade, i direktori firmi i oni ljudi koji najobičniji radnici koji, možeš vidjeti ljude, ono, u odijelima ovim radnim koji sjede 5 metara odatle, oni jedu svoj sendvič, ajde pastu, ajde riba, ali svi jedu i svi imaju taj osjećaj, ono, i to je fenomenalno, stvarno, taj kompletan, ta onda poslije ta kafica, pa gdje god se zostave, pa tak, naš kratka kafica, pa.
1: I tu kulturu, stvar, kafe smo mi,
0: pjenušac,
1: primarno, vino,
0: sve to Beograd, kod njih ima, Beograd, kod njih je vino prehrambeni artikal, ti nije nikad vidio da se on napio tog vina, znaš, to, koliko oni to piju, ali nikad niko nije pjan, znaš, ne znam kako, kod nas kad sjede pred grana, kad udariš gajbu pive, znaš, ok, ne popiješ, dok se ne napiješ, nisi.
1: Naslim.
0: Kod njih
1: sjećam se da jedna ekipa Hercegovaca bila, to je dio Mačarata, blizu Ancone. Kažu, Italijan naruče jednu pivu i par čaša, a naš naruče pun sto piva i još jednu pivu, da pokažu koliko mogu
0: u stvari. Ma jeste, oni u stvari piju dok jedu, čim prestanu jest, prestanu biti, znaš. I onda ideš na digestiv, i svako za svojim, znaš, postavljaju da opet večera i on to stalno motaju. Cijeli dan, svaki dan je to tako, znaš, i onda stvarno navikneš se na, a gdje je garderoba, gdje je stil, gdje su auta, gdje je muzika, pa to je sve zajedno, znaš, ono, arhitektura. Pa ja znaš kako sam se ja iznenadio kad sam u Italiji, skoro svaki stan ima bide, ba. Bide, znaš, kod nas mi smo, većina Čučevaca, neki, znaš, laufa, tamo neki bokala, kod njih bide onaj elegantni šampon.
1: Jedan do drugog.
0: Pa mislim, znaš, onda ti skontaj vidi kulture, gledaj ti toga, znaš. Sad sam mislio, to sam spominjao, ovaj, sad kad sam se vratio iz Saudijske Arabije, u restoranu sam radio, bili su Marokanci, bili su Alžirci, Tunižani, to. I kad je iftar, onaj, gazdin kaže, eto šta god hoćete, napravite sebi, znaš, i to je vaš praznik i vi postite cijeli dan. Šta god, kažem, glavnom kuharu, sve im napravi, iznesi na stol. A sad u Saudijskoj Arabiji, vlasnik Arab, meni kaže, ja sam šef koji kuha njegovi rad, kaj na moje meso, kaj naš, samo im viže i baste. I sad ja povlačim opet te paralele.
1: Nek se najdu.
0: Ko je bolji? Eko ovaj Italijan koji kaže, jete, što hoćete, ili ti Arab koji kaže, nemojte. I tako da kroz život čovjek može upozna razne te ljude, razne situacije, ono, najgluplje je po meni biti, ono, isključiv, bukvalan i odmah donositi, onaj, donositi neke
1: na osnovu pretpostavke ili predrasude.
0: To je, ono, zato je dobro putovat, i zato je dobro vidjeti sve to, sve doživjeti, onda možeš da ispričaš, možda sa svoje strane da doneseš neke zaključke, ne može svako o tome.
1: To je nedavno i Robert Dacišin, čovjek koji je jedan od malo ljudi koji su obišli skoro cijeli svijet, rekao da je želio da ide iz Bosne, da bježi, i kako je putovao i upoznavao jednu po jednu zemlju, shvatao da u stvari ovdje najljepše žive. Tako da ja i studentima savjetujem da odu, da prohodaju, pa ako treba da odu da žive neko vrijeme van, da vide
0: kad si mlad, kako je šta. Kad si mlad, možeš se lakše, možeš uklopiti. A u ovim godinama sigurno da je za nas najbolje ovdje, nemam mi gdje više da idemo. Ja ne mogu sad sumnjati da mogu bilo gdje drugo. Možda bi nego je mogu uz more, ono. Barka i
1: te su godine već. Ja. Zato smo pustili pjesmu Jer kad ostariš, ali iz onog vremena. Povratak, dvije su stvari karakterizirale. Povratak, prvo je taj poziv za Bob reprezentaciju i drugo

0: otvaranje restorana, to je taman 97. 8. od prilike, jel, pred olimpijadu na Ganu, a i otvara se jedan od prvih restorana specifičnih u Sarajevu, taj posebno italijanski restoran.
1: Čim smo se vratili, ja sam otvorio tu pizzeriju
0: Mama Mia, da.
1: Sa mojim dobrim drugom, Burazerom Čentom, Senadom Hadžimešićem. Pokazivo sam kako smo se mi pobratili kod srednjoškolci.
0: Ne znaš da kažem ljudima, otac se mi poznajemo u stvari, jer je ta pizzerija u mom ulazu bila.
1: Jes, bila u mom ulazu, ti sjećaš, vidio si neki dan slike koje tu sve dolazio. To je bilo strašno, odmah smo napravili dobar uspjeh, to puno svaki dan bilo. I onda kad smo bili nekako ono na vrhuncu, kad smo trebali dalje da nastavimo, možda se spustimo u grad, mi tada ukinemo alkohol. Znaš, no, dobijemo tu takozvanu upalu imana i kažemo, hoćemo ali brate da ukinemo alkohol, hoćemo, to je haram, hoćemo i mi ga ukinemo. Ukinemo, znači to je...
0: Ekspres.
1: Ekspres, znači, i to je ono nešto što svi su nas kritikovali, znaš, prvo što smo im pokvarili tako lijep objekat, drugo što smo ono kao klub pod navodnim znacima uništili smo sebi ono kao na faku,
0: biznis, znaš,
1: biznis to. I tako su nas kritikovali, ali mi smo bili presretni što smo napravili taj potez, znaš. I evo dan danas kad razmislim o tome, stvarno bi bilo to hrabro, ono. Znaš, mi smo imali druge biznise neke, znaš, mi smo imali sad pet biznisa, pa jedan ukineš, pa ono drugih četiri nastaviš, nego jedini biznis od kojeg živiš, ti ga ukineš, ono kao neš da prodam alkohol, da živim samo tako. I to je bilo hrabro i onda smo posle nastavili, sljedeći je bio
0: Hoteli, treća, da.
1: Papadrino, Paraguza, sve su to bili bezalkoholni. Tek posle su se otvorili ovi metropolici ovaj.
0: Ali istovremeno je nekako i među, evo nazovimo ih to, gradskom rajom, krenula ta želja da sjedi u restoranima bez alkohola. Tako da je Padrino u to vrijeme bio u, kako se, Mehmeda Spahe, ili tako, ulica.
1: Jest, Mehmeda Spahe. Ovaj,
0: iza Koga i Brazila. Ovaj, to je prvi, pa onda je prešao kod pozorišta. I išlo se baš zato što nema alkohola.
1: Nije bilo
0: dosta
1: alkohola.
0: Ljudi išlo se. I ja naravno,
1: sam uvijek bio zagovornik
0: da
1: se može napraviti uvijek dobar ambijent i bez alkohola. I da uvijek treba da postoji alternativa. Dakle, alkohol je po meni, znaš, ono, ja sam ga nekako, kroz cijeli život me prati i znam dobro što je alkohol, ono, i nije za svakoga, znaš, on je u islamu na početku nije bio zabranjen, međutim, kako ljudi prave gluposti, kako piju i koliko je opasan, evo, možeš, ono, vidjeti sad po ovim saobraćajnim nesrećama, stvarno, ono, ispravno je što je zabranjen i ne treba ga, ono, nešto opravdavati, ali ko može, ne bih ja da donesim tu onu neku fetvu, ali ko može popiti tako ono da mu ne pomuti razum, pa fer,
0: njegova odluka lična.
1: Tako da je bilo vazda i bilo ljudi, deda onih koji su i bili hađe, pa su pili onu mehku šljivu po jednu samo ono samo da kod mu dođe kvandol, samo da ga prespava. I tako da ono, kažem, to je kod nas u našoj tradiciji, mi to nećemo nikada, on će uvijek kružiti tu.
0: Što kažu, ono, svinjetina, u sekundi se zabrani, ali alkohol vrlo
1: teško. Ma, svinjetina, niko to ne voli kod nas, ko će to, to je, stvarno, je veze s nama to, ali alkohol ima, svi smo tu, to gledamo od malih nogu. Ali treba napraviti alternativu, znači, ja sam uvijek bio za to, izbor. Znači, da može se napraviti pravo dobar ambijent i dobra zabava bez alkohola, ali treba biti neko ko je mangup, ko zna kako to, šta treba ponuditi, nije to sad sok od ruže, ono, znaš, razliješ
0: kafa, rat, lopu,
1: nego daj, napravi isto, moderno, sve isto kako treba, samo bez alkohola.
0: Rekao sam da su ljudi dolazili baš zbog tog što nije bilo alkohola, u stvari ljudi su dolazili zbog jako dobre hrane, te pice su u to vrijeme bile posebno sos, 2-3 sosa,
1: svi su podržavali, Aldino, čak i Sandi Cenov, Lejla Juš, svi su ono, svaku noć smo imali program, bez alkohola, ali svaku neku noć svira se, ono, gledaju se utakmice Liga šampiona, jede se, pije se i to je bilo super. I mi smo čak predlagali, vjeruješ da sam ja predlagao ovim našim političarima, glavešinama iz tog doba, da onaj, da evo kako imamo viziju, kako trebamo, trebaju nas prebaciti negdje drugo, to je bio naš samostalni projekat, kako nas treba neko malo pogura da napravimo nešto zbiljnije, ozbiljanije objekat gdje će dolaziti ono pola grada i gdje ćeš ti imati kompletnu jednu tu mladu raju

0: od koje možeš posle svašta napraviti, rekrutovati i za politiku ili za sport ili za bilo šta što ti treba, svi su ti tu. Zdravi, ona, znaš, ma kakvi, niko to meni ne zmišlja. Tako da, eto, nije nam se dalo, ali sad ima dosta ovih, sad ima dosta objekata, evo sad, dobrih koji to rade, tako da je to već, ono, zaživjelo. Ali još uvijek bi se moglo napraviti diskoteke i sve to, ono, da mora biti neka alternativa, moraš ponuditi ovo mlađe raje nešto, ono, da se zabave, jednostavno, jer takav je tempo, takav je život, sve se nudi, a ti sad nekoga, ono, stežeš, ne možeš to.
1: Muzikom ćemo se vratiti malo opet u 80. Po dogovoru, naravno. Grupa Major.

0: Mahale. Jeste. Ili blizu Mahale.
1: Blizu, on išao ovdje u elektroničku školu. Bio je s nama tu.
0: Tu ste generacije.
1: Super lika, baš bio. Evo sad smo u kontaktu na Facebooku, ono. Vi mali, mu isto, isti je kon, svira, igri lopte, sviraju gitare, baš dobar lik. On je svirao sa štukama.
0: Jeste, jeste jedno vrijeme koje su između ostalog jene bilježili. Posebna emocija.
1: On su najviše gore po CDA.
0: Jasne. Počeli smo priču o tom povratku 98. olimpijada na Gano, nešto ranije dolazi poziv za kreiranje nove reprezentacije, podmlađene Bob reprezentacije. Bob je sankanje sport koji je poseban kod nas bio.
1: Pa mi imamo
0: obzirom
1: svi
0: i na
1: liguranje.
0: Pomenuli smo ovo sankanje s početka, na početku samo emisije, nakon toga, nakon izgradnje Bob staze, Slovenci su imali skijanje, mi smo imali Bob i sankanje. Yes. I 94. olimpijada u Lillehammer, prva od onih olimpijada zimski koji su, jel, nakon dvije godine, i poseban jedan doživljaj, poznate lampe za Sarajevo, i ta jedna sreća da je Sarajevo u toj rijetkoj grupi gradova koji se mogu nazvati olimpijskim. Nažalost, niste išli u Lillehammer 94. ali 98. je na Gano. I posebna anegdota sa zastavom.
1: Da, sa zastavom. Nismo imali zastavu. Mi čekamo sad. Nemamo naljepnica, svi lijepe Bobove naljepnica. Mi ništa.
0: Promjena zastave. Dotad je bila zastava, državna zastava.
1: Sad će ono. I tu, baš tog dana je neko donio ono.
0: Odluku
1: je. I dolazi Vikić, donosi nam zastavu, a mi pjevamo, ponesi zastavu, Dragane Vikiću. Evo, bilo je super, Japan je, no, upoznali smo sve one sumo borce, tada su njih skoncentrisali sve one najjače, Akebono, oni svi. I svako od njih nosio po jednu zastavu i oni su bili tu u jednoj grupi. Mi nismo smjeli prelaziti, ono, ne da im na 10 metara priđeš, isto oko da su neki, ono, znaš. A pustili su dvojicu, neki koji nisu toliko im važni, da se ono hodaju među rajom da slikamo. A ove glavne...
0: Ni blizu.
1: Ni blizu, a oni nisu...
0: To se ono zove nematerialno ili materialno dobro države.
1: Pa da, ali znaš, i oni su čudni skroz, ono, nikakve nema emocije, nevjerovatno je, uopšte ono... Znaš, ne gledaju ništa što se dešava oko njih.
0: Fokus maksimalno.
1: Totalno su...
0: Prije samog Nagana, nekoliko dosta dobrih utrka.
1: Da, imali smo onaj, prije toga smo ja i Zdravko Stojnić osvojili srebrnu medalju u Lake Placidu. To je bila čuvena trka, jedna od prvih medalja za BH Bob ikada. Nije nikada više ni osvojena. Samo je ta Zdravko je tu fantastično vozio. Onda smo u Kalgariju, Bobu četverosjedu, bili smo tu, osvojili smo bodove, prevrnuti, ušli onaj u cilj, tu su bili jako važni bodovi. U St. Moritz smo isto, ono, obično smo dosta tih staza, stvarno, Bob je ono specifičan sport i interesantno je to što princ Albert ga vozi, on nam je veliki prijatelj, evo, dolazio je nedavno tu i mi smo bili dva puta gosti kod njega. I fantastičan je sport, međutim, onaj, ekip nije i zahtijeva određena sredstva, treninge i sve ostalo, znaš. I nije to tako skupo, recimo, da je interes jedne države da ima jednu reprezentaciju svake 4 godine olimpijade, moglo je to biti, ali eto, kad je kod nas ovako sve, pa niko ni za šta ne brine i vidiš da onda u većini stvari, sem ovim nekim individualnim sportovima, uglavnom raspada, evo sad se malo košarka pokrenula, to je dobro.
0: Kakav je osjećaj biti reprezentativac, Bob reprezentativac, a nikad nemati priliku da se spustite niz Trebevičku stazu, koja kaže jedna od arhitektonskih, građevinskih najboljih
1: ikad? Pa mi smo se svi spuštali, ja sam spuštao prije rata onom Vučku, Dob Zdravko je vozio tu, ovaj Mario isto vozio Zoka, ovi većina ovih, obi samo su se spuštali, samo i mlađi nisu. Ali evo sad, recimo, Senad Manović sa ovim svojim sankašima, oni su napravljeni, njima je lakše, oni imaju sanke na točkove i oni stalno vrše treninge gore. Imaju čak i neki projekt za bobove na točkovima i to bi moglo, ali nije to isti, nije isti doživljaj. Led je nešto sasvim drugačije. Ali taj led, kad ti uđeš u velike krivine, ko što su oni krajzleri, oni su dugi po 100 metara, visoki po 10 metara i to je sivi led koji ništa ne vidiš, znaš.

0: ti uđeš tu 140 na sat, znaš, stvarno je to jedan doživljaj koji je ovaj specifičan, znaš, ne može to svako ni voziti, ono, moraš imati reflekse, znaš, dobro tu...
1: Koordinacija, posebno odnose između ljudi.
0: Da, da,
1: posebno četverosjedna.
0: Ti nemaš vremena da voziš, ono, u stvar, znaš, ti uđeš i centrifugalna sila te samo nosi i ti samo malo, ono, bob ispraviš, imaju dvije ručke i onda uletiš neke kraće, ono, ima recimo St. Moritz, jedna krivina koja se zove Horseshoe kao potkovica, znači ideš, pravac je jedno 150 metara, toliko te ono ubrzaju i onda je kratka mala krivina i tu kad te zalijepi ta centrifugalna sila, mjeri se oko 5 onih G, koja kao mi kad se vozi zvučnom brzinom, kad se okreće i staje tako, znači, pa sad često stavio kamere na i u bobove, znači skroz se ono usta okrenu,
1: lice,
0: znači,
1: sve,
0: lice,
1: kaže.
0: Sve to je. Znaš, to su strašne brzine i ti moraš imati jak vrat. Zato svi bobisti izuzetno onaj fizički spremni. Amerikanci recimo koriste sve one svoje bivše trkače na 100 metara, 110 metara s preponama, one crnice, znaš, s onim preponama s nogama kod konja, diš kad se oni skinu i to. Bugar je onaj bio šesti na svijetu, bio kočičar na 100 metara, znaš, sve su to oni najbrži momci, znaš. I svi su...
1: Zbog starta je...
0: Zbog starta. Pa znaš kako, naprijed, od prvog do desetog mjesta razlika bude 200 dio sekunde. Znači, izgubiš medalju zbog petog dijela sekunde, ovako nešto. I onda sve stvari se onaj uzmaju obzir, klancaju se klizaljke, temperatura se mjeri, taj start, vožnja, sve to toliko, znaš, da bi zaradio ti 10 dio sekunde i ono, znaš... Tako da je sve važno. Mi smo
1: je li ekipa poznavala se od ranije, ono što kažu, iz grada ili pa, profi tu?
0: Pa Mario je onaj, Mario iz Oka i Jogi, oni su se znali. Ovi mlađi poslije Krupali uletio i ova stali, nametli Dino Heče, oni su uletali ko mlađi, ali dobro su uklopili, sve to, imali to smisla, mi smo napravili taj multi bob, upravo ono sve što i mi jesmo, znači, sve smo imali ono u nacije u bobu i čak su u Lillehammeru i dobili onu nagradu u Washingtonu i dobili i mi smo u Japanu isto bili zapaženi na letu kad, znaš, kad ti nemaš tu neku viziju dalje da to raste, znaš, ne zna čovjek šta bi više rekao o sportu, ono, dok se ne napravi zakon o ozbiljnom sportu kao što je nekad bio ona kao Sofka što je bila, pa ono, zna se ko je kandidat za olimpijadu, ko je, znaš, po redu veličina sportova i medalja, da ljudi dobijaju stipendije, da se to gura, neće onda ništa biti, znaš, ne možemo mi ništa ozbiljnije onda napraviti. Svem individualno, znaš, ono.
1: Spominjali smo Manguplok u gradu, Manguplok u odnosima među ljudima. Nakon povratka, malo smo prije pjesme zagrebali tu pizzeriju i kuhanje sad. Koliko Manguplok pomaže u kuhinji?
0: Pa Manguplok pomaže u svim segmentima ono života, znaš, zato što ono, biti Mangup nije samo da si ti sad neki lik koji se ono dobro tuče ili šta ja znam, ono, neki si ljud tip koji hoda okolo Manguplok, ja podrazumijevam Mangup može biti ono i dobar doktor i dobar keramičar, električar ili, znaš, svako može biti ono Mangup na svoj način. Manguplok je u stvari snalaženje u određenim situacijama, inteligencija, znaš, gluma ako treba, humor i sve ostalo, znaš. I plus ova nadgradnja, ako si malo ono, našake, ono, opasano, da je to, onda si kompletan Mangup. I naravno, ne ustraši, moraš biti hrabar, to je isto hrabar, ali ti nekad u svojim situacijama moraš biti hrabar, jel tako?
1: Apsolutno.
0: Tako da je to ono, u svemu je taj Manguplok.
1: Pitanje karaktera u stvari.
0: Yes, tako
1: i odgoja.
0: I onda ti on pomaže naravno u svemu. Recimo, sarajevski Manguplok, on je nas odgojio, pošto su naši Mangupi svi bili vrhunski Mangupi, inteligentni, koji su prošli cijeli svijet, da su nas tako nekako isprofilirali. Gdje god da dođe neko iz Sarajeva, da ja sad branim Sarajevo zato što sam tu, ali svi naši gradovi su naravno imaju te ovaj slične i Mangupe, slične situacije i Mostar i Zenica i Banja Luka, što ja znam, i ovi manji gradovi, ali eto Sarajevo je ipak broj jedan. I recimo, ako sam došao u Milano, ja sam spontano sebi odabrao ekipu koja je nekako bila

0: ona bude ukusna ili, znaš, ono, nema tu onda pravila nekih, svaka kuća ima svoje pravilo, svaka mahala, svaki grad, svako selo i onda je to, mislim, malo je to onda apsurdno pričati o tome šta je stvarni recept. Iako smo mi davno pokušavali, mi smo osnovali Udruženje kuhara 2006. godine, pa smo primjeni 2008. u VAX, Svjetsku asocijaciju kuhara, u Čile išli, dobili plaketu, pa smo išli na kuharsku olimpijadu. Svašta smo ono radili, ono, da bismo sretali što bolje kuhare u svijetu i da bismo vidjeli, upravo smo tražili to znanje, tu esenciju to, svega toga. Ali kaže, na kraju kad se vratiš u mahalu, kad se vratiš, znaš, pored gdje se kuha ajvar, gdje se pravi topa, gdje
1: pole krompira, jel?
0: Pole krompira, gdje špored onaj alfa ili smederevac gori i ti ukusi su nezamjenjivi. Ono,
1: zamiješat sira i pavlak.
0: Ti su ukusi nezamjenjivi i to je ono što je, tako i u Italiji isto, tamo isto to možeš naći, ono, restoran koji je, drži familija, neka baka kuha, ono, ubija od ukusa i svega toga. Dođeš kod provikanog talijanskog kuhara, ono, tenka se vidi, ali sterilni ukus. Znaš, tako
1: možda da... kažu mahalski mangupluk. Ima li neki autoritet u tom smislu u Sarajevu od starijih kuhara od kojih su se mogle te stvari? Naravno, istraživanje od nane do nane, od kuhinje do kuhinje posebno, ali neko
0: držao to. Kuhari su malo ono, kompleksaši, znaš, isto koji su i ostali, znaš, ono, tako da, ono, ne daju se baš tako lako recepte, znaš, svako čuva tu neku svoju tajnu, naravno slastičar, tako neki.
1: Čevap,
0: tako čevap. Da, onda imi i ovi drugi, ti malo kad stasaš i ti se praviš kao ono da sve znaš, pa i ne tražiš s te strane, znaš, traješ okolo, tako da, onaj, nisam još sreo nekoga ako to dijeli, ono, tako lahko i fino, znaš, ono da. Ja, recimo, volim podijeliti recept, zato sam i napravio toliko tih emisija na televiziji. Uglavnom, ono, 95% recepta dam, ono, tamo da se vidi,
1: da ide dalje. Znaš. Koliko je standard tu, a koliko, ono što kažu, malo ovog među prstima, malo onog, koliko je
0: taj osjećaj, znači, sve to sad recept, svaki, recimo, kod Italijana, ti je test za dobro kuhanje sos od paradajza, kod Francuza ti je palačinka, omlet ili neki sos, kod šta ja znaš, Španaca ti je ono tapas, kod ili paelja, kod, znaš, u Turskoj su ti kebabi, kako znaš, ad s mesom. I ovaj, i svako, ti imaš te recepte,
1: međutim,
0: onaj touch, a kod nas je begova čorba, zeljanica, burek, to ti je
1: ono
0: i bosanski lonac.
1: Pitanje moglo glast, koje bi to jelo moglo biti Sarajevo u jednom zalogaju? Šta je to? Ili kombinacija, znači cijeli meni?
0: Pa cijeli
1: od
0: meni.
1: Od begove čorbe.
0: Čevap. Jako sad čevap, svi preuzeli, bosanski lonac. Zeljanca je
1: sve vrste ono, čeva, da.
0: Specifično, da. Mi znamo šta je prava zeljanca. Nije to burek sa zeljem, nego je to zeljanca. I to je to, ili sirnica. To su specifične stvari. Ma mislim da, Bosna, ja sam to isto često govorio, da smo mi Bosanci, upravo zbog našeg specifičnosti, našeg ovog područja gdje se sve živo izmiješalo, ono, sad kad uzmeš DNK neki da istražiš ovo sad, što je, ono, ne znaš dakle ne povučeš, Germani, Rimljani, nema šta nas, Perzijanci, Slaveni,
1: svega ima. Kroz
0: i sve to, i upravo taj naš miks je u principu stvorio ovakve ljude, ono, kao što smo mi, ono, Bosanci, koji smo stvarno specifični, ono, u cijelom svijetu, gdje god odemo, mi smo Bosanci, nema tu.
1: Da imamo autentičnu austrijsku kuhinju i tursku.
0: Sve, i mi smo upravo razvili našu kuhinju takvu da, evo, sve, nema mi naših jela, da kažeš ti sad burek, kad su ga ovi davno izmislili Turci, kod njih burek, jel, šta god se ufatiš, sve što ima, negdje postoji. Ali smo mi to doradili na svoj način, taj fini, specifični, isto kao što smo mi sami fini, ta naša ova, država i to, i naši ljudi, tako da su naši ukuse, oko Turci kad dođu ovdje, više se najdu ovdje nego gore. Gore su jači ukuse, gore je to sve ono nekako, znaš, ono, ono maslo kad ti zalije jako, oni se osevi, znaš, stvarno je ono prejako. Tako da naša kuhinja je stvarno perfekta, naše čorbe, ono, pa ne možeš nigdje naći tako dobre čorbe.
1: Ima li nešto baš posebno za Bosnu ili Hercegovinu ili Bosnu i Hercegovinu da je samo ovdje, pominjali smo grah malo prije.
0: A sad
1: prije.
0: Imaš taj slow food italijanski koji idu okolo i traže specifične namirnice. Naš grah Poljak iz Trebinja je prošao kao

0: edukacije, prehrane da krenu za postač. Šta je to posebno vezano za Ramazan, za tu i vrstu prehrane i odnosa prema hrani i duhovnog mira i u stvari šta je hrana u ramazanskoj priči?
1: Ramazan je stvarno Božja milost za ljude, za vjernike na posebno, jer nas sam dragi Bog, dragi Allah, nas ono, sam nas on navodi da prekinemo malo sa jedenjem, da se ne cijele godine se ono ubijamo hranom, znaš što sad kakva ova hrana neistražena, viš ti koliko tu sad aditiva ima, koliko svega šta pojedemo sve živo, i sad taj post dođe zaista kao jedno čišćenje organizma, to hajde ovo dunjalučki, što kao fizički, zdravstveno, ono sve što sve ovo sad govori life coachevi i svi, i ova japanska dijeta, ova 16 sati, ova autofage, sve je to Ramazan u stvari. I ono, i nekako, koliko puta, ja kad gledam Novaka Đokovića, pa on ono 16 sati autofage, pa ona, ja bi to sutra, znaš, eto i sam se pričao kako bi, međutim, teško ide, jednostavno, dnevni tempo, ujutro moraš kafu, pa ajde nešto malo pojedi, gdje ćeš glada, znaš. Međutim, kad dođe ono Ramazan, taj dan, desi to čudo, magija, odjednom ti prestaneš da jedeš, čovječ, nema tu, odjednom, pa zaboraviš, ništa sutra, ništa oko da ti, ono, godinama ne jedeš. I taj mjesec, stvarno je ljepota, ono, iz početka 2-3 dana, ono, čovjek malo napati, ali poslije, mislim, napati.
0: I kaže se da, postavljači obično kažu da im hrana najmanje nedostaje.
1: Ma tako je, ono, toliko se nekako očistiš, ono, ja smršam po 6-7-8 kila svake godine, i stvarno sam, ono, mislim da nema Ramazana, ne znam, bio toko tank bi izgledao. Tako je mi Ramazan, mi je mjesec za mene najljepši svakako. A sad duhovno, to je nešto posebno, to je sad duhovno, duhovnosti, nam trebala još jedna velika misija.
0: Koliko,
1: o duhovnosti.
0: Dosta se priča u stvari o hrani, previše se priča o hrani, kad je riječ o Ramazanu, manje o duhovnosti. Koliko duhovnost pomaže u kuhinji? Spominjali smo, pustio sam namjerno tu priču o ljubavi tokom kuhanja. Ogroman je stres, ogromna je brzina da se napravi slijed onakav kakav treba da ide. Koliko taj mir, ta vrsta mira u poslu, rad jeste badec s jedne strane, koliko pomaže mir da bi se posao radio na pravi način?
1: Pa mir svakako pomaže onaj, zbog koncentracije. Znači, iako onaj, ja ne smijem da zaboravim vrhunske majstore u kuhanju koji su šefovi koji rade godinama u dobrim hotelima i restoranima, koji su ispekli svoje zanate sa koji dnevno kuhaju 200, 300, 500 ljudi i sam taj posao a la carte u restoranima gdje čitaš blokove, izbacuješ za šporetom si tava 10 vatra, je to je jedan od najtežih poslova koji može da se radi i ne može to svako raditi. Stvarno tu moraš biti nadan, moraš imati tu motoriku, znači tu opet sad više često u kuhanju takvom u velikim restoranima više niko to ne gleda kako začinja, vjeruju da se to samo baca ono, od prilike, znači vizualno ti ono, bacaš i to ispada nekako, izlazi i prolazi.
0: Fabrički.
1: Teško je to onaj tamo biti specifičan i ono, praviti te, moraš imati jako dobre pripreme, ali opet ta duhovnost i ta smirenost ti u principu, ako si još profesionalac, onda znaš šta trebaš da uradiš, kako se pripremu trebaš da napraviš da bi da bi onda mogao dobro da kuhaš, jel tako, onda si ono svjestan si. Znači svakako duhovnost pomaže čovjeku da se što bolje organizuje sam taj namaz, klanjanje što je nama preporučeno i što nam je naređeno je u principu ne treba to
0: Allah, ništa nije džaba što bi
1: ne rekli. Treba to njemu, nego on to nama dao kao samo mali pokazatelj kako moramo biti organizovani, ako ćemo da budemo uspješni u bilo čemu. Kogod to ne shvati, on se možda bori kroz život, možda pati, možda znaš ono...
0: Ima neke druge probleme koji ne zna da u stvari ima. Malo prije smo spomenuli ovo davanje recepata, je li to neka vrsta zekata na znanje,
1: pa sigurno,
0: sa čefom posebno.
1: Da
0: mišli
1: ti čuvat nešto što, mislim, kako je to naše znanje.
0: I do čega smo došli, naravno.
1: Kako je to naše
0: otkud
1: znanje.
0: Nam znanje.
1: Upravo to sad kad pričamo o duhovnosti, znači svo znanje je od Boga. Znači sve on stvorio i on sve pokreće svakog trenutka. svoj